0: Simang Ranila Sangmani, Rukmatelani Gitrangko Khnana Matnaha, Aro Da Omna Simang Na, Ya Rukmatelani Gitrangko Gamatani Sumoyba Yanon Matnaha, Da O Chigini Bajiyo, Na Simang Delhi Station Oni Hindi Kubarangko Khnasona Matngin, Ya Na Kashwani Tura.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: Yana Kashwani Tura, Nasimang Delhi Station, only what the Kabahindi Koburankok Nasuna Manaha, the old Salnich Ginibaji Minute Bua, Aru Yasumoyo, Nasimang Salna Ruatamna, Don Sugman Program Rankok Nanaman Gin, the old Nasimangna Program Ranko Jolzo Sumirang Baksa, Yatina Salnich Ginibaji Minute Kungo, Nasimang Disaster Management Program Ba, Agasaknon Talagba, Bakranchi, Aselwani, Gmanaganani Kok Nasuna Mangin, Chigini Baji Minute Kolachio, Delhi Station Uni Watakapa, Vivid Parati, SMSK Bahani, VVSK Tarani, Chigini Baji Minute Sopmua Mua, Absent Station Uni, Vivid Parati, Jaroka, Atamni Sabajio, Delhi Station Uni, Vivid Parati, Heat Super Heat, Sabaji Minute Kolachuni, Gini Bajuna, Absan Stationuni, Vivid Parati, Man Chahigit, Atamni Gini Bajuni, Gini Baji Minich Bungauna, Delhi Stationuni, English Koburang, Gini Baji Minich Bungauni, Gini Baji Minute Kolachuna, Absan Stationuni, Hindi Koburangku, Knana Mangin, Atamni Gini Baji Minute Kolachuni, Gatambajuna, Vivid Parati, Gatambajuni, Gatambaji Minute Mwauna, Delhi Stationoni, Hindi Koburang, Gatambaji Minute Mwauni, Gatambaji Minute Kunguna, Absan Stationoni, Watakapa English Koburang Kobun Kame, Knasuna Mangin, Yan Salna Dun Sugumun, Koburangwa, Tao Jol Jol, Natsimangna, Atamna Dun Sugumun, Program Ranko, Sumurang Baksa, Susul Viatinga, Atamna Dun Sugumun, Program Rang, Father, Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Mijalo Agusako, Watahani Gemun, Una Kalumani Gata, Ruko Mandir Anigata, Adita, Program Rang, Ko Deng Tangataha, Atamni, Dok Bajio, Wiatani Rang, Dok Baji Minute Bungao, Shillong Station Noni, Atsuk Koburang, Dok Baji Minute Bungao, Isunar Matelani Gitranko Gamatani Sumoyo, Mose Marak Aru Nigitranko Knasuna Mangin, Dok Baji Minich Bungao, Dok Baji Minich Bungao, Garo Devotional Sumo, Prakash Sira, The Great Marak Aru Wason Marak Ni Gitranko Knanak Tamangin, Atami Sni Bajio Bajan, Atamni Sni Baji Minute Kolachio, Delhi Stationoni Vivid Parati Program, Walni Chet Bajio, Absan Stationoni Hindi Koburang, Chet Baji Minute Tchkungoni, Chet Baji Minute Kolachio Na, Western Devotional Song, Bagitranko Gatmatanyo, The Worship Leaders Collection, Aro Capella Christian Classic School, Knang Naktamangin, Walni Chet Baji Minute Kolachioni, Minit Supremoana, Kalsusani Bidungokna Sunaman Gin, Chet Supremoani, Scubajuna, Delhi Stationery, Watakapa Hindi Koburang, Walni Scubajio, Absent Stationery, English Koburang, Scubaji Minich Bungao Spotlight Program, Scubaji Minute Kolachio, Vivid Parati Program, Walni Tkungbajio, Hindi Koburang, Tkungbaji Minute Bungao, English Koburang, Arubun Kame, Walni Tkungbaji Minich Kungoni, Tkungbaji Minute Kolachiona, Delhi Station Uni Watakapa Vivid Parati Program Rangkok Nang Namatgin. Yana Tamna Dun Suguman Program Rangwa, Dawduk Daksani Jamanu Yatkaman Sumoyun Simangna Disaster Management Program Ba Untalagaba Barangchi Aselungani Bidungu, AR Maraknis Nani Rangnapi in Sangmani Aganani Kok Nang Namatgin.
2: Oi ruga mene sa narawa dud kontakin iskanya.
3: Plus F chin ko ninga chimoy.
2: Yeah, plus F ni gumun on tisa tangat naman gin ma.
3: Nama siyama. Jin salon a chaani rang ko chaon. BN ko, lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gumun sa chaani rang ko brion, plus F chin ngang kapa ko sa brevo, uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakina gata chaani bostu rang ko brion, plus F ni chin ngang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong nikita uyating.
4: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni khotobul sini SIR ni voter enumeration ari batam
5: o unarang ara mai ko dakna nangen
4: dakna nang ni rang de altua ba ka sa pai yano nak ni gman se rakhya ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi ka atpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo
5: mai dak ba thari dapna ni rang
4: je kai songni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mo se gwala ni nak ni nokoni je tangga ba mandirang ba ketal booth pu namat gapa mandirang ko se gat namat gen
5: altua de Hindi ba yung may nagamchata?
4: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na ang tangtang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang kumangrak patan natak chakin.
5: Oo, dako di ungay jo.
4: Matelani nang ibakar manina.
6: Bielo rang haja gani kuktok ba sini esan na isman nuko na ribang o di wamang ko limsak sugo. Aro na ni bota dita rang ko naminir po. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatan nirang dong ode patiyon bo. May ba agan thalata nirang ko nang niking ode andan ka naman gupa voter helpline number sa sku bunga zero na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Unagre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen. Nang ni puna niya nang ni kurang nang ni bakimani gamchat pia. Yaku yat gupa Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni khotobul sini SIR ni voter enumeration ari batam
5: o unarang ara mai ko dakna nangen
4: dakna nang ni rang de altua ba ka sa pai yano nak ni gman se rakhya ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi ka atpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo
5: mai dak ba thari dapna ni rang
4: je kai songni bimurang ko dung thang atani nak ni bimong se gwala ni nak ni nokoni je tangga pa mandirang ba ketal booth pu namat gapa mandirang ko se gat namat gen
5: altua de Hindi ba yung may nagamchata?
4: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na ang tangtang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang kumangrak patan natak chakin.
5: Oo, dako di ungay jo.
4: Matelani nang ibakar manina.
6: Bielo rang haja gani khotok ba sini esan na isman nuko na ribang o di wamang ko limsak sugo. Aro na ni bota dita rang ko naminir po. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yun bo. May ba agan thalatan nirang ko nang niking ode andan ka naman gupa voter helpline number sa sku bunga zero na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Unagre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen. Nang ni puna niya nang ni kurang nang ni bakimani gamchat pia yaku yat kupa chief electoral officer meghalaya
0: program unar bap nan da usmo salni chigni baji minute chigni nachimang akashmani tourist station oniko da disaster management program bag sakni untalek ba bakrang chia selongani man ar marakni singani rangna pn sangmani agana ni rangko haida wanchung knangna
7: Kenatam senggwa sakantikun salam. Bangreni aro wi sona man gijagpa obosrang jekhae bal munduri chibana andakpa so mairangko chagrona nangon mandirani gisko rang gedek chan chineman rongja andakpa aselangko chagrona nangon mai mai daknananga na simangan talbate winaman gen aro na simangan disaster management ni training rangko onrongyani gemen talbate aganaman genen ni wi Pa PN sangma nangku chingni studio na chinga dalo nangku kamata ha nangni yanonari banina metela arusalam
8: metela Mr. Marak ya nangni singani na kushonga English jekon disaster management na disaster noun chingni English dictionary shani gitta de rang gitak obosta kani rangko jedakke visho na mangija bangriani chidalani andake tengtang tengtang Rangkutuk obosta wani rangkon disaster munga rangkutuk obosta wani rango chingni civil defense home guards department mai kai ya obosta wani rango thari sona mangen wisogi japa manderang ya obosta rango ongnas kang ongmatingo arung wani jamano mai kai anthan thango thari es misake dong sona mangen orang ni gman singa state level district level training rangko nenga wa training rango obosta ongnas kang Kebosan kau ni zaman no, ba? Kebosan munting rango. Mainan kau tak nak macam, orang kau training rango cengak nonga.
7: Mainan di de dengtang manca yang pakko, Meghalaya sokari anci de Meghalaya ni ngomong ni gimen. Meghalaya sokari de mainan dengtang manca ya disaster management ni gimen. Mak pak mani kamu kainga. Mai ba akan so ni rang doang ma, mai ba kenkin ni rang doang ma. Yang ni gimen ba, hai de mandirang ma si batode nampat kene nacan cinga.
8: Ya mak pak mani ani, dengtamancha disaster management chongotan ya obostong ani rango simsak sani ko dengtamancha India songgemuk nakinga anda ke India songgemuk ko disaster management committee donga wano chini dalbat kapa prime minister thangan chairman unga anda ke finance minister anda ke mongsongpo minister ang wano member unga anda ke chini state level oba chini megare ni chief ministeran chairman unga chief secretary ba wano member secretary unga anda ke mongsongpo manderang member unga anda ke chini district level oba deputy commissioner district gyantian bia disaster management ni chairman unga anda ke block level o BDO orang ko chairman dona, anda ke songni mongsong pun mande orang ko member orang dona, cedak kore ya selongan orang ko, anjing komit na mangen, anda ke ya de state central government polisi orang ni kemen, ya ko cengah semsak suna nangani oka aka.
7: Angni ko thala nangni kani era, mai ba bangriani, ba barmanduri orang ni, wana ke tingtang manca, kencak suani orang ni kemen sama ma ya de. Haidong nana ngodong aigen anni khadongi ba chanchi shwa dongani ge munsa manderangni sia bonani ko ba manderangni duksa kna awni ko nal jogatna taking ba khamong ma ma ding thamansa bangrina mingani agan parang ba dongani ge munsa yakho ding thamansa ta katinge manisa
8: ya chengni salgo salaram jolara wik shugpa manderangni santis sangne agan choni gitta bangria talla changso gen ne chanchi shoni dongwa maina ya Tala bangre niko, beben darang ba akan sana manja, wiso na manja, hindi ba anceng simsak sue, thari sue, dungen si mongode, anceng ni nostongan ni rangko, mandi si ni rangko, aro banga dengtang tang nostongan ni rangko, chanpeng sana mangen ne nagsam sue, anceng ready ka sana nanga ne anceng ni state government ba thari painga.
7: Daude bangrina amani gmen mandirang de bangin kinaba kendinga songbatang obo yarang ngon bangin ka bangri meting sumane bangri ana kode anching de mai sume ong gen darang bagan suna manjani gmen bangri bibi ong ora ba dal ge ba bangri ni ong ora anching ra mai ku takin wo meting sume ora na de basak bade ramai meting ong na badong sa bade micha meting ong na badong ba sa bade phorai meting ong na badong wan ding ding tang kam ko kha na badong ba ding tang tang sume ong na badong basak bade walong na badong Pasal pada salubung nampak orang bermu, gua nak pasal semua orang ancing orang bangkri bibi orang, mai tak nana macam.
8: Mungkin mati ancing bangkri meeting semua esan precautionary, macam orang korak na nang batang wayang mana, pasal ko bangkri kan ku isu jani kemen, bangkri nas kengde ancing orang thari sana manja, andi ba bangkri nas keng ba ancing sak sunade mana, cedak kaya ancing ni almira tal tal geparang ko, ba nukeng rango mai ba kakna nang gepa busurang ko, to nana manja, cedak kore mai ba silongode. Anjing ya bosu orang orang mandi orang terpecah. Wan nak ke simsak sunda bananga, nak ke jenisalo bangri bibi ha, bangri bibi ha ode anjing nok orang ni ukat kencimong ode nok ni main swiss orang ko op kana nanga anjing ni gas silinder orang ko banjing op kai dunna nanggen, maina bangri ha ode mai bakai nok orang pena nanggen cimong ode kual sagup nal tu agen light orang ko swiss orang ko op kajang cimong ode aru gas silinder orang ko op kajang cimong ode orang Bread teh mungna wal chana bodonga. Nak ke nukut orang mungtu orang cengkak semsak barang ko tak suna nanga. Nak ke nang nis kagetta gari mungtu orang bende bangriana tharke gari salik hatani fal gari ko switch off kaya mungna. Na gari diktik sesengbo ba apal cengkak ni ancam bende on tisa chelle boloni bol dal gupparang ni on tisa chelle ba building sambarang ni. Jadak kore pedap ancam bende na cukna mungkin gari ba nostung jawa nak ke Siapa orang kepa? Naljak pun biar perangau tuh ne, kari orang kau tuh dapatnya nengah.
7: Nok nengok mungkin sih mau ada, hari sabade dalan dong orang dongna badungwa, sabade badai badai nok cungu barang orang dongna badungwa, bangkri meteng orang ada hari dalaba sunaba biaya badungwa, bah maipun nostong ane badungwa, ni pun nok nengok dongku barang ara, light orang kusan opkai gija, gas orang kusan opkai gija, hari metam de walbas kena badungwa, ni pun mansap apa mansap jawa mau bah, ancing de jenis orang kencak oka, ini tu khaman kaza gisrangan. Ini kemudian mana dapat dia wal kuban dia dengan rasanya gas silinder aku akan ya, macam dia wal sekena bodoh mah, wal kuban mana ada ciri gopoh dia nampak kena bermu.
8: Ciri gopoh nampak.
7: Baru mungkin benar, bisa contoh gopoh orang mai tak boleh nampak kena. Sanjipu bisa untuk sekolah ini penting. Bas sekolah semai penting orang nak ke bankri penting orang orang ini. Ambil dia nara badinya bas kagak nampak contoh gopoh bisa orang nara.
8: Contoh gopoh bisa orang ko sekolah orang semasa kena deh, one teacher orang orang mana jenisalo sekolah bisa orang nombat teng, bisa orang nombat teng orang deh. Sekolah deh, uang mengni iski keparangan, bisu ni maafah ketahu nga, orang ni kemen maafah jer ke bisarang nas misaka, sekolah ni teacherang, 비사랑코 날적급 배프랑어 돔닥게 도와왔다 나가 비사랑코 카트리파트나 낭자 아니 가동하니코 나나가 아니 그러면 뒤처랑은 비사랑코 남받급 심사급바 옥나나가 네 아리 베스 괜찮음
7: 다시야 간 바야쯤 녹 능이랑 옹게는 옹데 마이다급 비아프랑오 자란급 옹오데 하다 바디바 도가 세봉은 세봉받겐마 녹스코 세봉받겐마 마이다급 비아프랑오 녹 능웅오 바 마이다급 녹랑오 마담네 카스라프나 바도마보모 원학프랑 옹오데 마이다급 비아포 녹스콘마 도가 삼바온마 낙프랑 마이다급 자꾸 남받겐쯤자
8: 아이코 다시 바치곤 자라팡아 제다코데 방그림뜅오 보스투랑 각자와 찬치스페 알미라랑 코돈나 Trang box rang ko ba sa kubaran sa ngrek rang ko gatte don na orang gak kinsi mong or jebiap ko gak jawa naljok ko pa biap nuks ko bang ko palang ko mo bo naljok ko pa biap rang ko na hantan tan ko naljok ke lakhi na nga
7: ang adi ko ba talas kuing a supermarket ko tak ba biap rang ko ram baite ko ba biap naljok ko ba antang tang ni ska kita ba antang tang ni naljok na kita ko ba biap rang ko dungo ngay gan ma maita ko ba Madzinmade hada bangrena khatna rodonga uri stempe dongna bodonga saksa sakabun ko kapre petna bodonga skudu na bodonga bomu wenda kbarang kusa maita kba byapo dongi maita ki khatole nam bata wang kba thala skiyem
8: par market ta kba byaprang aga chan chia yakor kparang namen simsake outcrack proof nga pa building kor ka kon ande ba basakobde outcrack proof building nga kor kenchimong ba dalla bangrena rang khatgenchimong gode Ya, talang pa bilirang ba biya? Ya, nakapa bilirang bigyan si mga de. Salni sa mga de, wano entrance lang ba nga? Uno, ang ni kata ni kata de, kikitam gibri dal ka pa exit lang ba nga? Entrance lang ba nga? Wa entrance lang kata ba manderong kate katna nang gen? Aro, exit kata mong kate kataman gen? Ong kate kata hon. Wa building ni sambo dong na nang ja? Building ni chile katna nang gen? May na, building ni ong kate na building sambo dong gay gin si mga de. May ba kay wa building be na nang gen si mga de? Nok nungo dong ngi siam ngap lo dong ngi siam ap sanai kena. Puni kemen jen salo building one ukate kata ha. On sia chel kale. Jen ak kode wa building be ngi siam ngoba unun ni bia nal jok nomon gen dak ba bia prang ona katna nanga.
7: Nam bi jok nangi tala jen mutela pasang ma. Ta odi bangri muteng ngwani kemen bangri ai kusan sini sing inga. Di ba mekabalwa ba a bi ya nak barang ora mai takunam bakin.
8: Wan balun diri ni semua rang ngoba. Apsan Naljokan ini absen corangan waya. Jen salau balmunduri rang balinga. Uno de naljok kepa biap rango. Dal kepa building rang dongen si mungo de. Bacini balau balinga balua balbag pani opposite direction si shape kai dongna nangen. Maina balmunduri rang balgen si mungo ba. Dal kepa building rang de bangga salon naljokka. Ani kemen naljok kepa biap rango sendiye. Uno ba dongna nangen. Ani ba bol rang. Ani ke electric wire ni Post rang, wah sembarang oh ni naljoke, tungna mana deh nombor gen.
7: Metelan angin salah tani na. Dah odi yang ade mengkupunen sok panas kaya. Bangriya bawa guna ke mai ba aselung ani zaman ora. Ansengar mai takna ngacem. Bangriya ni zaman o, ba mukhabal ani zaman o, ba landslide, ba jebang ani zaman o. Anseng mai tak apa khaman hoka askan ngacem.
8: Naka obosta ani zaman o, menderang bangan narbasunga, cantispe. Bangri kan sih mengode, bangri ni zaman pangan mandera kan lunga, dek-dek sini zaman bangri thaygen, wah nak ke ongbong runga, bangri zaman ni kemen, sekarang kepan naljokan ni korang kepa, naljokan itu cholang kon, mukang sih ba, rangna nangga ni yang a advice mungkin.
7: Mungkin bener ah, angat cangsa lekha dekene kemaninga, bahasa ko badi, mandera ngara bangriyo nok nengu dongi joka, andi ba, jen salo na bangri ni zaman na katangin cem, ba nok kuni jeba sih katangin cem. Kelkido, orang nampak semacam mana bahaya pada debris bah, agaknya kami dongeng apa, bos orang bah dongani keman, orang kuba ni, sini katu nampak kena mana bangriya bah, maiba asal orang ni zamanu, jiwa si katamu nampak kena, angade nak ni salah tani kesan nak ni keman de.
8: Bangri ni zamanu nak ni agaknya katan quick response team, then kagbo mandirang lah, ya mangan, san, wah mangan dari angye, wah mangku dakcak nak kita tutung kagen, dan pas setang kon gen, pas etang kon, ni zamanu wah mangku. Serius mungkin si mungkin ada hospital orang dah ranggen hospital orang treatment kau mungkin.
7: Mai pakai hospital buat orang orang sokkija antang tangan matna kita mai ku tak sana nangacem. Sanjipun mata buat mana antang tangan kura nok petak kubaran ku antang tangan di dogen ma saldo gen ma mata buat mana kubar ku khatap gen ma mai tak kubar antang tangan ni matna kita mai tak kubar first aid ku nudi nampat gencem.
8: Tapi janap kau mengata, cengah training yang kau nengah, orang yang men civilian mandirang nampak cengah, wah training yang kau na, ia first etni yang men rescue ni yang men training yang kau mandirang lokaliti ke antion dongah, Unigaman ya training man ko manderangan uamang ko
7: insimen ko approach ko number ken.
8: Tahi janap ko mungita singa thaunode thura thaunode civil defense warden nunga uamang ko kante khana nunga uamang ni phone number ang nunga chingni headquarter civil defense home guards headquarter RML nunga ni thura RML office nunga ane ke block level ngode singa block level quick response team at block level oba singa dunga video rang ko contact kaon mangen waina video oba list dunga bini block ko sawa sawa ten kalpo mandirang deke rangsana singa uwa ten kalpo mandirang ko jakhal na kita manna
7: taude mandirang ni gise podu angari kudu chungunika ya haro maike daksakani ko manna nangasem yani gemende wiya haro kuna tumsuing po rangba yani gemende maksigino aro mungkipunera home guard sa sana wai ija police rang nabi inform kana manengen ma
8: Bishongabat inform mana mana ya?
7: Acam.
8: Aro yano deputy commissioner one controller of civil defense nga essential service ni mengsa veterinary department nga bishong nirokaya ko.
7: Mete bishong nangin talatani na maybakay anching bangreni sumay ba balmanduri nakba sumay rangko chagrona nangon may nakna nga yani gaman na simang na pa PN sang ma talatanga ha nakni yano nare bay talatani na metela. Aro mandirang ba daw di wiginok banggrim iteng sumayo banggrim ni jamono may dakna nga sako grong na nga aro daksakan ko nga ngao di may kaya approach ka nga aro mungkabunara antang-tang nga ra noktang ong ba skulong ong ba ba jibia po pong bo may dakki antang-tang nga naljokani ko rana nga sam pasang man ang ninyo na ribay talata ni nang kumutela aro kunatam siyong basakani ko ba mutela
0: Simang disaster management bagusak nung talag ba bagdang siya sa lungani gaman ER Maraknis nga nirang na PN Sangmani aga na nirang ko na namat na ha daujul-jul na simang na basan marak aru ni dul ni gitrang ko ka matang skay nga gitrang ara apa ang nangnin aru di duwa nang bimang ko haydawan siya gitrang ko knang na